0: nan kontak a komersyal gscchaiti.org. Ansam, an aji jodi a pou nou sove de men.
1: Jou pase, ane pase, men sa ma pa kampe. Lap kontinu travay pou garanti bon kalite la soanyay. Sa ma oftalmoloji e lunetri ap di chak kompatriot ak kliyan liyo bon kouraj. L'espoir pa jam pedi l'espoir. An kontinu ko les epol pou nou gen la pe kap pemet nou tout viv an bonne sante. Men avantage sa ma ofri pou ede travese difikulte mouman yo.
2: You're listening to Grecian Echoes Afternoons on WNTN, featuring the latest hits from Greece.